0: bus mein leben da ach
1: haar din haar
0: sander chal khala phul gir le ach de go haya bol agol che no hi macha migen nein nan dil da hat to dil un yelup shu tan hagan su du bang di
1: anga de go hi man da ni
0: arba don wa hi wa chsten we pastin amma kal tho ga tien plane dun da anga in da alt gajel din ke san na sura di sten thol da ra han tere chakle tho songo tho se mer
1: ma wen che nar go din
0: i jin bulad pa wang gi gi her gen je